Negrići, negrići. Pripremim te na mjaku. Ja zrakon dijem. Amam da nam. Thank you.